Aziz, dhe mali u kuqeje, dhe bazaran u parkan, dhe her deri u her gavi, bë zëmane kwe bëkhëve, bë kenu në khevnan bëbinin. Zëmane me her tishtemeje, zëmane me hilinu hebunameje.

Pema ti je shandin të bit veçma rëhas por ve bir kirje. Ve ji bine ken. Am bine ken, ma të bem timen kua bir bike. Ja ime gishti me got her timen ku me hene am hivit ken ku bëfëren. Yani ser keften ya kia, ye meya, ya meya. Yen time mene her ve ji ji hamu timen kurdan ra. Selamu kalama haskirin. ایجا گودن جم سرانه که گودار بکن هم ود گرن کم بزانن فیفی چه آمده که فیفی کرم که هم سرانه گودار بکن 0532 4 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7